یہاں یہ ذکر ضروری ہے کہ استاد امیر خان صاحب نے سینیما کے لیے شاید سب سے پہلے نوشاد کے ہی سنگیت نردیشن میں گایا تھا۔ فلم تھی سن 1954 میں آئی شباب۔ دوسری بار انہوں نے سینیما کے لیے تب گایا جب وی شانتارام نے فلم بنائی جھنک جھنک پائل باجی، سال 1955۔ سن 1956 میں راجا نواتھی کی فلم آئی بسنت بہار۔ اس فلم میں ایسا موقع آیا جب فلم کی سچویشن کے مطابق شاستریہ سنگیت کی دگج ہستی پنڈت بھیم سین جوشی کو ہرانے کی ذمہ داری پارشو گائک منا ڈے کو سونپی گئی۔ منا ڈے تناؤ میں آ گئے اور چپ چاپ پونا چلے گئے۔ ان کی پتنی نے انہیں سمجھایا کہ آپ کا جو فرض ہے وہ آپ کو نبھانا ہوگا، یہ تو صرف فلمی گانا ہے، آپ کو یہ گانا ریکارڈ کرنا ہی ہوگا۔ اور تب جا کر یہ گانا ریکارڈ ہوا جو کالجئی بن گیا۔

0: حقیقی عشق کرنے والا بندہ خدا کے نزدیک پہنچ جاتا ہے.
1: بکواس بند کرو, ادھر
0: آؤ. اور مجھے گھسیٹ کے لے جا کے آ رہی ہوں, کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟
1: یہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا. روپ مجھے پیار کرو.
0: نشا
1: کس میں روپ, پلیز پلیز روپ.
0: یہ کیا کر رہی ہو تم نشا؟ ہوش میں تو تم الگ ہٹو.
1: نو نو یو ہیو ٹو پلیز روپ یو کس می پلیز.
0: دماغ خراب ہو گیا ہے. وہ دیکھو وہ مانس سدا کی بوٹ آ رہی ہے.
1: فرگیٹ اباؤٹ دیٹ روپ. آئی لو یو روپ, آئی لو یو.
0: نشا الگ ہٹو.
1: تم نے مجھے مارا؟ یو بروٹ, آئی ول کل یو.
0: نو
1: آئی ول کل یو.
0: نو آئی ایم سوری نشا. لک ہیئر پلیز ایکسکیوز می.
1: تم قاہر ہو, ہم نے میرا اپمان کیا ہے. کیا ہوا؟
2: اے نشا, نشا کیا بات ہے؟
1: I hate him. میں تم سے نفرت کرتی ہوں. You are a brute.
0: Oh no, Nisha. مجھے معاف کرو نشا, مجھے پتا نہیں نشا کو کیا ہو گیا تھا ایک دم سے.
1: مجھے کیا ہو گیا تھا؟ یو ہیو انسلٹڈ می.
3: کیا بات ہے روپ, تم نے کیا کیا؟
0: میں نے کچھ نہیں کیا. پوچھ اسے. تو پھر یہ رو کیوں رہی ہے
3: نشا؟ کیا بات ہے, کیا ہوا بتا؟
1: یو شٹ اپ. تمہاری وجہ سے ہی روپ کی یہ ہمت ہوئی ہے.
3: کیا کیا ہے روپ نے؟ روپ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے نشا کے ساتھ کوئی ابھدر ویوہار کیا ہے؟
0: دیکھو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, اس کا دماغ خراب ہو گیا.
1: روپ میں اس اپمان کو پی کر چپ نہیں رہوں گی.
0: کیا چاہتی ہو تم؟ میں سب کے سامنے
1: کہہ دو. میں ہی کہہ دیتی ہوں, میں نے روپ سے کہا کہ
0: نشا
4: سدھا, روپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اسے اپنی بدنامی کا بھی خیال نہیں. غنیمت ہے کہ وہ اسکوٹر پر روانہ ہو گئے.
3: ہاں یہ بہت اچھا کیا, ورنہ نشا کو.
4: نشا کو کیا, یہ روپ کو شوبھا نہیں دیتا.
3: کیوں, روپ نے کیا کیا ہے؟
4: لگتا ہے کہ روپ نے نشا کے ساتھ ابھدر ویوہار کیا ہے.
3: اور مان لو اگر نشا نے روپ کے ساتھ ابھدر ویوہار کیا ہو تو؟
4: یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے اسی نظریے کی وجہ سے نشا نے کہا تھا کہ تم روپ کو شے دیتی ہو.
3: میں روپ کو شے دیتی ہوں؟ مانس تم نشا کو بالکل نہیں جانتے. پکنک والی گھٹنا کے بارے میں ہم چاروں کے بیچ پھر کبھی کوئی بات نہیں ہوئی. ایسا لگا جیسے روپ اور نشا دونوں کو ہی اس کا پشچاتاپ تھا. دونوں میں پھر صلح بھی ہو گئی. یہ پرسنگ آنے پر روپ ہمیشہ یہ بات ٹال جاتا. جو بھی ہو یہ بات روپ کی اپنی ہے. لیکن ہاں نشا کے سمبندھ میں میرے انوبھو کچھ ایسے ہیں جنہیں میں نے روپ اور مانس دونوں سے چھپایا ہے. ایک بار من ہوا کہہ دوں لیکن پھر سوچا یہ بھاوک لڑکی خامخواہ اپہاس کا کیندر بن جائے گی. نشا بہت اچھی دوست ہے, بے حد سنسیئر, پر ساتھ ہی بہت بھاوک بھی. لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ روپ کے بارے میں وہ اتنی زیادہ پوزیسیو ہے کہ لگتا ہے جیسے اسے اتیشے بھاوکتا کا دورہ پڑ گیا ہو. بات کچھ پرانی ہے, تب میں اور روپ دونوں میڈیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں تھے. جینیٹکس سے سمبندھت ہم نے ایک سفل پریکشن کیا. کئی پتروں نے ہمارے چتروں کے ساتھ یہ سماچار پرکاشت کیا. اس گھٹنا کے دوسرے دن ہی نشا میرے گھر آئی.
1: بہت بہت بدھائی سدھا, یہ سماچار پڑھ کے تو وہی مزہ آ گیا.
3: تھینک یو نشا, سچ ہمیں امید نہیں تھی کہ ہمارا یہ ایکسپیریمنٹ اتنی جلدی سفل ہو جائے گا.
1: پتا ہے سبھی بھاشاؤں کے سماچار پتروں نے خبر چھاپی ہے. سچ کتنی بڑی اپلبدھی ہے.
3: ہاں نشا, ودیشوں میں بھی اس کی اچھی چرچا ہوئی ہے.
1: اچھا,
3: پچھلے کئی مہینوں سے ہم دونوں اس میں دن رات لگے ہوئے تھے. روپ کو تو بہت محنت کرنی پڑی. سچ نشا, ہی از جسٹ سمپلی گریٹ.
1: اس میں تو کوئی شک نہیں. ویسے تم بھی تو کم خوش قسمت نہیں ہو.
3: کیسے؟
1: روپ کے ساتھ کام کرنے کا رہنے کا موقع ملتا ہے.
3: ارے ساتھ کام کریں گے تو اٹھنا بیٹھنا تو ساتھ ہوگا ہی, لیکن ساتھ رہنے کا تو کوئی سوال نہیں.
1: چھپا کیوں رہی ہو؟ روپ نے مجھے سب بتا دیا ہے.
3: کیا؟
1: یہی کہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ تمہارے ہی فلیٹ میں رہتا ہے.
3: بھائی تو اس کی وجہ تو یہ ہے.
1: تو میں جانتی ہوں, یہ بھی جانتی